Voda je vir življenja. Bistvena je za ohranjanje ekosistemov, delovanje kmetij in za življenje ljudi. Čeprav je voda tako pomembna za družbo, je onesnaženost voda še vedno resen svetovni problem. Onesnaževala, kot so industrijski odpadki, kmetijske odplake in plastika, slabšajo kakovost voda, kar škoduje okolju in zdravju ljudi. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V tej epizodi bomo govorili o temi, ki vpliva na življenje vseh, o onesnaženosti voda in ukrepih Unije za čistejše reke, jezera in morja. Virov onesnaževanja vode je več. Denimo industrijski obrati, ki izpuščajo kemikalije neposredno v reke in jezera, ali kmetovanje z uporabo gnojil in pesticidov, ki se nato izpirajo v vodo, ali pa odtekanje mestnih padavinskih voda, ki vsebujejo nafto, težke kovine in druga onesnaževala. Pa tudi plastika, ki škodi morskim organizmom in se razgradi v mikroplastiko, ki je močno razširjena v vodnih sistemih. Ta onesnaževala v vodi škodujejo ekosistemom in prosto živečim živalim in rastlinam, pa tudi našemu zdravju. Onesnažena voda lahko povzroči bolezni ter ogrozi varnost hrane in biotsko raznovrstnost. Unija je izvedla več ključnih ukrepov in pobud za varstvo in izboljšanje kakovosti vode. Med pomembnejšimi je okvirna direktiva o vodah, ki določa cilj, da morajo biti vsa vodna telesa v državah članicah v dobrem ekološkem in kemijskem stanju. Opredeljuje tudi onesnaževala, ki pomenijo znatno tveganje, ter določa ustrezne standarde za njihovo urejanje. Države članice morajo zato spremljati in nadzorovati prisotnost teh snovi v vodnih telesih. Okvirna direktiva o vodah iz leta 2000 je glavni zakon za varstvo voda v Uniji. Države spodbuja, da med sebojno upravljajo skupne reke in druga vodna telesa. Del strategije Unije za boj proti onesnaženosti voda je tudi direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode. Ali ste vedeli, da je komunalna odpadna voda eden glavnih virov onesnaženosti voda, če se ne zbira in čisti v skladu s pravili Evropske unije? Ta voda namreč vsebuje organske snovi, škodljive kemikalije, onesnaževala iz farmacevtske in kozmetične industrije, ter je lahko celo kontaminirana z bakterijami in virusi. Cilj direktive o čiščenju komunalne odpadne vode je varstvo okolja pred škodljivimi učinki komunalne in industrijske odpadne vode. Določa zahteve za zbiranje, čiščenje in izpust takšne vode, države članice pa bi morale zagotoviti, da bodo vse aglomeracije te zahteve tudi izpolnjevale. Unija podobne pobude podpira tudi s programi financiranja, kot je program za okolje in podnebne ukrepe. Ta program je financiral več pobud, med drugim projekte za učinkovitejše čiščenje komunalnih odpadnih voda ter preprečevanje izlivanja škodljivih snovi v reke in jezera. Tovrstni projekti v celoti upoštevajo in podpirajo več osrednjih strategij in direktiv Unije, kot so strategija za biotsko raznovrstnost do leta 2030, okvirna direktiva o vodah in pravila o obnovi narave. K boljši kakovosti voda pa lahko prispevamo tudi državljani, in sicer z nekaj preprostimi koraki, kot so zmanjšanje uporabe plastike, ustrezno odlaganje nevarnih materialov in izbiranje trajnostnih rešitev. Unija letos organizira kampanjo Waterwise EU. Z njo želi opozoriti na porast škodljivih praks, ki povzročajo pomankanje vode, in pozvati k trajnostnemu gospodarjenju z vodo. Čas je, da z vodo ravnamo bolj skrbno. Več podcastov lahko poslušate na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.

0: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web.
1: Poslušate serijo podcastov Zgodovina in dejstva, v kateri preučujemo ključne zgodovinske dogodke in njihove trajne posledice. V tokratnem prispevku se bomo posvetili enemu ključnih mejnikov evropskega povezovanja, Maastrichtski pogodbi. Pojasnili bomo tudi, kako sta pogodbo nadalje spremenili Amsterdamska pogodba in pogodba iz Nice. Ogledali si bomo zgodovinsko ozadje in glavne dosežke.

Da bi razumeli pomen Maastrichtske pogodbe, moramo najprej razjasniti zgodovinski kontekst. Evropski projekt je nastal na ruševinah druge svetovne vojne. Vlade evropskih držav so želele preprečiti nove vojne in so verjele, da je gospodarsko sodelovanje ključ do trajnega miru. Tako je bila leta 1951 ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo. Leta 1957 sta iz rimsko pogodbo sledili še Evropska gospodarska skupnost in Evropska skupnost za atomsko energijo. Naslednji pomemben korak je bil enotni evropski akt iz leta 1986. Njegov cilj je bil do leta 1992 ustvariti enotni trg znotraj Evropske gospodarske skupnosti. Namen enotnega trga je bil omogočiti prost pretok blaga, storitev, oseb in kapitala. Konec 80-ih let prejšnjega stoletja pa so države članice Evropske gospodarske skupnosti začutile potrebo po še tesnejšem povezovanju, ne le v gospodarskem, temveč tudi v političnem smislu. Sedmega februarja 1992 je 12 držav članic evropskih skupnosti v mestu Maastricht na jugovzhodu Nizozemske podpisalo Maastrichtsko pogodbo, uradno znano kot pogodba v Evropski uniji. Veljati je začela 1. novembra 1993 po ratifikaciji vseh držav članic. Maastrichtska pogodba je bila v mnogih pogledih prelomna. Z njo je bila predvsem ustanovljena Evropska unija, Evropska gospodarska skupnost pa je postala bolj povezana in celovita. Še ena pomembna novost je bilo evropsko državljanstvo. Ta novi koncept je Evropejcem omogočil prosto gibanje in prebivanje v Evropski uniji. Dobili so tudi pravico do glasovanja in kandidiranja na evropskih volitvah v katerikoli državi članici, kar je prispevalo h krepitvi evropske identitete in enotnosti. Najpomembneje pa je to, da je Maastrichtska pogodba postavila temelje za ekonomsko in monetarno unijo. To je sčasoma privedlo do uvedbe skupne valute, torej evra, ki je okrepil gospodarsko stabilnost ter olajšal trgovino in potovanja med državami članicami. S pogodbo je bila ustanovljena Evropska unija na treh stebrih. Prvi steber se je nanašal na evropske skupnosti in je vključeval ekonomsko, socialno in okoljsko politiko. Drugi steber je bil skupna zunanja in varnostna politika, katere cilj je zagotoviti skupno zunanje delovanje in varnostno strategijo. Tretji steber pa se je nanašal na pravosodje in notranje zadeve. Osredotočal se je na sodelovanje na področju kazenskega pregona, pravosodja in migracijske politike. Pogodba je močno okrepila vlogo Evropskega parlamenta in sicer z uvedbo postopka soodločanja, ki je razširil njegove zakonodajne pristojnosti. Parlament je na številnih političnih področjih tako postal sozakonodajalec Svetom Evropske unije. Poleg tega je parlament pridobil pristojnost, da potrdi ali zavrne predlaganega kandidata za predsednika Evropske komisije in komisijo kot celoto. Okrepila se je tudi vloga parlamenta na področju proračuna, saj je dobil večji nadzor nad njegovim sprejemanjem. S temi spremembami je postal postopek odločanja preglednejši in bolje odraža voljo državljanov.

Maastrichtska pogodba je bila posodobljena z Amsterdamsko pogodbo in pogodbo iz Nice. Amsterdamska pogodba je bila podpisana 2. oktobra 1997, veljati pa je začela 1. maja 1999. Njen cilj je bil pripraviti evropske institucije na prihodnje širitve. Uvedla je tudi okrepljeno sodelovanje, ki skupini držav članic omogoča hitrejše napredovanje na nekaterih področjih, čeprav se ostale države članice zaenkrat ne želijo pridružiti. Ta prožnost je bila v obdobju širitev bistvenega pomena in je bila odgovor na potrebe in interese držav. Amsterdamska pogodba je z vključitvijo poglavja v socialni politiki v pravo Evropske unije poudarila pomen socialnih pravic, zaposlovanja in nediskriminacije. Cilj pogodbe je bil tudi ustvariti območje svobode, varnosti in pravice, ki bi vodilo v tesnejše sodelovanje med državami članicami na področjih kot so azil, migracije in pravosodne zadeve. Pogodba je tudi okrepila skupno zunanjo in varnostno politiko in sicer z uvedbo položaja vodje evropske diplomacije, znanega kot visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve. Uvedba položaja je okrepila zmožnost Unije, da na mednarodnem prizorišču nastopa enotno. Za Amsterdamsko pogodbo so bile uvedene reforme institucij, ki so tako postale učinkovitejše, postopek soodločanja se je razširil na še več področij, povečale pa so se tudi pristojnosti parlamenta. Pogodba iz Nice je bila podpisana 26. februarja 2001, veljati pa je začela 2 leti kasneje. Njen glavni cilj je bil pripraviti Evropsko unijo na največjo širitev v zgodovini Unije, to je širitev iz leta 2004, ko se je Uniji pridružilo kar 10 novih držav članic. Pogodba je tudi prilagodila težo glasov v svetu, spremenila sestavo Evropske komisije ter glasovanje s kvalificirano večino razširila na več področij. Te spremembe so bile nujne za uspešno odločanje Unije tudi z večjim številom držav članic.

0: esama įvairių vandens taršos šaltinių. Pramonės objektai chemines medžiagas išpila tiesiai į upes ir ežerus. Vykdant žemės ūkio veiklą, trąšos ir pesticidai patenka į vandentakius. Miestuose susidarančiose paviršinėse lietaus nuotekose yra naftos produktų, sunkiųjų metalų ir kitų teršalų. Be to, daug žalos jūros ekosistemoms daro plastikas, kuris suyra į mikroplastiką ir patenka į mūsų vandens sistemas. Šie teršalai vandenyje ardo ekosistemas, daro žalą gamtai ir kelia pavojų mūsų sveikatai. Užterštas vanduo gali sukelti ligas, būti pavojingas maisto saugai, dėl vandens taršos gali nykti biologinė įvairovė. Europos Sąjunga įgyvendino kelias svarbias politikos priemones ir iniciatyvas, kuriomis siekiama apsaugoti ir pagerinti vandens kokybę. Vienas iš svarbiausių pasiekimų šioje srityje yra vandens pagrindų direktyva. Šioje direktyvoje nustatytas tikslas pasiekti, kad visi Europos Sąjungos šalių telkiniai būtų geros ekologinės ir cheminės būklės. Direktyvoje įvardijami didžiausią susirūpinimą keliantys ir pavojingiausi teršalai ir nustatomi atitinkami jų reguliavimo standartai. Valstybės narės turi stebėti ir kontroliuoti šių medžiagų kiekį savo vandens telkiniuose. 2000 metais priimta vandens pagrindų direktyva yra pagrindinis ES vandens apsaugos teisės aktas. Jis skatina kaimyninių šalių bendradarbiavimą valdant upes ir kitus bendrus vandens telkinius. Kita ES kovos su vandens tarša priemonė yra miesto nuotekų valymo direktyva. Ar žinote, kad miesto nuotekos tampa vienu pagrindiniu vandens taršos šaltiniu, jeigu jos nėra surenkamos ir valomos pagal ES taisykles? Miesto nuotekose yra organinių medžiagų, kenksmingų cheminių medžiagų, farmacijos ir kosmetikos sektorių teršalų. Nuotekos gali būti užkrėstos bakterijomis ir virusais. Miesto nuotekų valymo direktyva siekiama apsaugoti aplinką nuo miesto ir pramoninių nuotekų žalingo poveikio. Joje nustatyti miesto nuotekų surinkimo, valymo ir išleidimo reikalavimai, o valstybės narės turi užtikrinti, kad visos aglomeracijos jų laikytųsi. Europos Sąjunga šios srities iniciatyvas palaiko ir vykdydama finansavimo programas, kaip antai programa LIFE. Tai yra ES finansavimo priemonė, skirta veiksmams aplinkos ir klimato srityje. Pagal šias programas remiami projektai visapusiškai dera su pagrindinėmis ES strategijomis ir direktyvomis, kaip antai 2030 metų ES biologinės įvairovės strategija, vandens pagrindų direktyva, ir gamtos atkūrimo teisės aktas. Be daugelio kitų finansuojamų iniciatyvų, pagal programą LIFE finansuojami keli miesto nuotekų valymo gerinimų projektai, padedantys į upes ir ežerus išleisti mažiau kenksmingų medžiagų. Vis dėlto nereikia pamiršti, kad svarbios ir mūsų pastangos. Vandens taršą mažinti galime naudodami mažiau plastiko, tinkamai šalindami pavojingas medžiagas ir remdami tvarią gyvenseną. Vykdydama kampaniją grotažymė WaterWise EU, Europos Sąjunga siekia didinti informuotumą apie didėjantį spaudimą Europos vandens sistemoms, dėl kurio atsiranda vandens trūkumas, ir atkreipti dėmesį į vandens tvaraus valdymo poreikį. Vandenį naudokime apgalvotai. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Če ste mladi ali filmski ustvarjalec, umetniški izvajalec ali pisatelj, je ta prispevek za vas. Se sprašujete, kako vam lahko Evropska unija pomaga uresničiti zamisel ali umetniški projekt, potem morate preučiti program Ustvarjalna Evropa, ki spodbuja ustvarjalnost v Evropski uniji. Cilj programa, vrednega skoraj 2,5 milijarde evrov, je ohranjati, razvijati in podpirati evropsko kulturno raznolikost in dediščino. Program kulturnemu in ustvarjalnemu, zlasti pa audiovizualnemu sektorju, pomaga pri okrevanju po pandemiji. Ustvarjalna Evropa pomaga oblikovati bolj vključujoče, digitalne in okoljsko trajnostne sektorje. Ne glede na to, ali slikate v Parizu, skladate v Kaunasu ali koreografirate v Kebenhavnu, je Ustvarjalna Evropa pravi program za vas. Kako pa program deluje? Sestavljajo ga tri glavna področja – mediji, kultura in medsektorsko področje. Pa si jih podrobneje poglejmo. Začnimo z mediji. To področje podpira evropsko filmsko in audiovizualno industrijo v vseh fazah. V preteklih letih so bila iz področja mediji denimo zagotovljena sredstva za krepitev zmogljivosti, pa tudi za usposabljanje strokovnjakov v audiovizualni industriji, ki je potekalo v Krakovu. To področje podpira tudi filmske festivale, kot sta Mednarodni filmski festival Indie Lisboa in Mednarodni festival dokumentarnega filma CineDoc v Tbilisiju. Podpira tudi projekte z evropsko razsežnostjo ter tako spodbuja mednarodno sodelovanje, mobilnost in širitev na tuje trge. Poudarek je tudi na uporabi novih tehnologij in pobudah, katerih cilj je doseči okoljsko trajnejšo audiovizualno industrijo v Evropi. Če ste študent filmske režije, razvijalec videoiger ali scenarist, vam sredstva s področja mediji pomagajo doseči širše občinstvo tudi v tujini. Področje medij je nadalje razdeljeno na štiri sklope financiranja. Ti so vsebina, podjetja, občinstvo in politična podpora. Sklop vsebina se osredotoča na čezmejno sodelovanje med producenti in razvijalci vsebin. Spodbuja tudi inovacije na področju vsebin, poslovnih modelov in tehnologije. Podpira koprodukcije in razvoj več projektov, vključno s televizijskimi in spletnimi vsebinami, videoigrami in potopitvenimi izkušnjami. Sklop podjetja spodbuja poslovno inovativnost, talent in potencial podjetij za rast v evropski audiovizualni industriji. Pobude v okviru tega sklopa spodbujajo nadgrajevanje in izmenjavo znanja, da bi industriji omogočili delovanje onkraj državnih meja. V okviru tega sklopa se vsako leto usposobi več kot 2400 strokovnjakov. Poudarek je na mentorstvu ter digitalnih in zelenih spretnostih. Področje mediji vsako leto podpre tudi distribucijo več kot 300 audiovizualnih del v tujini. Sklop občinstvo se osredotoča na inovativne načine povezovanja z občinstvom, zlasti z najšimi gledalci. Pandemija COVID-19 je povzročila znaten premik od obiskovanja kinematografov k uporabi digitalnih platform. Sklop občinstvo audiovizualni industriji pomaga izkoriščati potencial digitalnega prehoda. Njegov cilj je pritegniti občinstvo na prizoriščih in na različnih platformah ter se prilagoditi navadam gledalcev. Sklop vključuje pobude, kot so filmsko izobraževanje, podnaslavljanje kulturnih vsebin in mreže evropskih kinematografov. Četrti in zadnji sklop je sklop za podporo politiki, ki skrbi za skupen pristop k audiovizualni politiki v vseh državah članicah Evropske unije. Ta se doseže z regulativnim dialogom, analizo audiovizualnega sektorja in tržnih trendov, posvetovanji z deležniki in informiranjem. Drugo področje, torej področje kultura, zajema vse kulturne in ustvarjalne sektorje z izjemo audiovizualnega in filmskega sektorja. Sem spadajo glasba, književnost, arhitektura, kulturni turizem ter uprizoritvene in vizualne umetnosti. V okviru področja se financirajo skupni projekti več držav. Če torej študirate dramatiko v Trstu in bi radi sodelovali s kolegi v Atenah in Aarhusu, potem je področje kultura za vas. Del sredstev se dodeli tudi za nagrajevanje odličnosti in ustvarjalnosti, kot so nagrade na področju književnosti, glasbe, arhitekture in podobno. Vznemirljiv element tega področja pa so programi mobilnosti. To pomeni, da lahko prejmete pomoč za potovanje in delo v tujini, da bi dosegli novo občinstvo in se učili od drugih ustvarjalcev. Program Kultura premika Evropo ponuja odlične priložnosti za tovrstne podvige. Gre za pobudo, ki umetnikom in kulturnim strokovnjakom v vseh 40 državah programa Ustvarjalna Evropa nudi nepovratna sredstva za mobilnost. Predstavljate si to kot program Erasmus za kulturo, ki vključuje potovanja, umetniške rezidence in edinstvena sodelovanja. Vodja Centra Ustvarjalna Evropa na Irskem, Katie Lowry, je v programu Kultura premika Evropo dejala. To je odlična pobuda za vse umetnike ali organizacije, ki bi radi svoje delo razvijali na evropski ali mednarodni ravni. Uporabiti jo je namreč mogoče za preizkušanje partnerstev ali modelov. Nekateri se udeležijo umetniških rezidenc ali turnej. Pobuda je zelo prilagodljiva glede dejavnosti, ki se jih želite udeležiti in predstavlja zelo malo tveganja. Če želite razviti svoje delo na področju kulture, je pobuda Kultura premika Evropo dobro izhodišče.
2: This can be a good starting point.
1: Tretje področje programa Ustvarjalna Evropa pa je medsektorsko področje, ki se osredotoča na inovativnost, sodelovanje med različnimi disciplinami in prilagajanje digitalni dobi. S pobudami, kot so laboratoriji za ustvarjalne inovacije, želi kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju pomagati pri iskanju inovativnih rešitev za skupne izzive. Financirajo se projekti, ki združujejo ustvarjalnost in tehnologijo ali različne vrste umetnosti. Če denimo vaše delo združuje gledališče in virtualno resničnost, umetno inteligenco in glasbo ali videoigre in književnost, potem lahko ta shema podpre vaš ustvarjalni projekt. Kako lahko sodelujete? Ne glede na to, ali ste študent, mladi ustvarjalec ali umetniški strokovnjak, lahko storite troje. Prvič, spremljajte in iščite razpise za zbiranje predlogov. Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo redno objavlja razpise na spletu. Nanje se lahko prijavijo posamezniki, skupine in organizacije. V razpisih boste našli vse informacije o novih priložnostih, da uresničite svoje zamisli. Drugič, povežite se. Center Ustvarjalna Evropa v vaši državi vas lahko usmerja in vam pomaga razumeti merila, napisati dobro prijavo in postati del evropske mreže morebitnih partnerjev. In tretjič, bodite velikopotezni. Ustvarjalna Evropa ceni razmišljanje zunaj okvirjev in inovativne ideje. Če vaše delo oporeka ustaljenim normam, presega meje ali povezuje skupnosti, potem ste na pravem mestu. V intervjuju za neprofitno združenje Fedora so vodjo enote za ustvarjalno Evropo pri Evropski komisiji Judith Videkok leta 2024 vprašali, kako program prispeva k boljši prihodnosti za nove generacije. Odgovorila je. Najprej smo se pogovarjali o poslanstvu programa in pojasnila sem, da je to ohranjanje naše dediščine. Prizadevamo si jo torej ohraniti, a menim, da je še pomembneje, da s programom ustvarjamo našo prihodnost. Kultura je naša skupna DNK. Za naslednjo generacijo je izjemno pomembno, da naši kulturni dediščini vdihnemo življenje ter jo obogatimo s svežimi idejami in novim pomenom. Ustvarjalna Evropa je veliko več kot le program financiranja. Gre za prepričanje, da je kultura pomembna, da je pomemben vaš glas in da mora Evropa vlagati v svojo ustvarjalno prihodnost. Program podpira talente, varuje kulturno raznolikost in razvija ustvarjalne zamisli, ki presegajo meje. Če torej rišete, pišete, pojete ali programirate svojo naslednjo mojstrovino, vidite, da ste del Evropske skupnosti ustvarjalcev in da vam Evropska unija lahko pomaga. Če želite izvedeti več, obiščite uradno spletno mesto programa Ustvarjalna Evropa ali se povežite z lokalnim centrom programa. Nova priložnost je morda bližje, kot si mislite. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.